me quena ya des taria bende taria bende ye krentia taria bende taria bende ye krentia.